سنگشون نیارون امنی مومین امنی سیتین امنی ایکار بشر نه مره ایاتی شرم بیه את נשאת את מסינונים מבנותי בלא שרנה מראה